da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

se ne crta, ljubav se ne piše, ljubav se osjeća, ljubav se diše, ljubav počinje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

pratimo naravno i najave događaja, ali osvrćemo se i na 5. maj u godinama iza nas. 1747. rođen je Leopold II, njemačko-rimski car, ugarsko-hrvatski češki kralj, a 1818. na današnji dan rođen je Karl Marx, njemački filozof, politički teoretičar. Napoleon Bonaparte, francuski car, umro je na današnji dan 1821. godine, a 1835. u Belgiji je otvorena prva željeznička pruga u kontinentalnoj Evropi od Brisela do Mehlna. Na današnji dan 1893. bio je veliki krah na njujorškoj berzi, a 1904. na brdu Voluica kod Bara postavljena prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. 5. maja 1912. otvorene 5. moderne olimpijske igre u Stokholmu, a 1944. Mahatma

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasiljić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

oni su na domaćem parketu slavili u odlučujućoj sedmoj utakmici serije na četiri pobjede protiv Toronta rezultatom 114-102. U drugom krugu igrač je protiv Detroita koji je nakon sedam utakmica eliminisao Orlando. Prva utakmica na rasporedu je danas u Detroitu. I za kraj, nevjerovatni Kinez Wu Yize, novi je prvak svijeta u snukeru, u trileru i dramatičnoj završnici savladao Shanoa Murphya u odlučujućem fremu te sa ukupnih 18-17 ostvario najveći uspjeh života. Yize je imao samo 22 godine, osvajanjem titule postao je drugi najmlađi igrač u historiji koji je to uspio nakon legendarnog Hendrija 1990. godine. Toliko o sportu danas, u 10 slušamo vijesti BH Radija 1.

i onima koji su u nesreći. Da bi se to moglo odraditi, neophodno je da se edukuju mladi ljudi i da se posveti pažnja upravo jednom ovakvom društvenom angažmanu, ali i humanoj misiji. Tim povodom jučer je u Gradskom parku realizovana druga edukativna radionica za učenike i nastavnike osnovnih škola s područja grada Gradašca kao priprema za predstojeće takmičenje iz prve pomoći. Tim mladih volontera Crvenog križa grada Gradašca praktično je demonstrirao radni poligon sa više povrijeđenih osoba. Voditelj radionice bio je Kenan Omić, instruktor prve pomoći. A početkom mjeseca aprila na edukativnoj radionici učenici su upoznati i sa smjernicama za pružanje prve pomoći na poligonu broj 1, kardiopulmonalna reanimacija, postupak reanimacije oživljavanja kod stanja prividne smrti, kao i ostalim propozicijama za predstojeće takmičenje iz prve pomoći. Naime, u organizaciji Crvenog križa grada Gradašca 26. gradsko takmičenje iz prve pomoći učenika osnovnih škola sa područja grada Gradašca bit će realizovano 15. maja od 9 do 12 sati i 30 minuta u Gradašcu na lokacijama Trg Alija Izetbegović, kompleks Starog grada, Kula Husin kapitana Gradaščevića i Gradski park. Na takmičenju će učestvovati svih 7 škola s područja našeg grada i Gorska služba spašavanja grada Gradašca s 2 mobilna tima, čija je uloga u operativnom scenariju takmičenja izvlačenje povrijeđenih iz opasne zone mjesta, simulacije nesreće, siguran transport lica na bezbjednu lokaciju, na radni poligon učenika, timova prve pomoći, za zbrinjavanje markiranata u ulozi povrijeđenih osoba. Evo dakle prilike i za vas, dragi naši sugrađani, da 15. maja od 9 do 12.30 u centru grada prisustvujete ovom takmičenju i da i vi iz prve ruke saznate nešto o pružanju prve pomoći. A i vi ste u mogućnosti da pružite dragocenu tečnost onima kojima je ona neophodna. Naime, Crveni križ grada Gradašca u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla u četvrtak 7. maja organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi stanovništva sa područja Gradašca. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održat će se od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kikića na broju 31. Očekujemo vaš dolazak, darujte krv, spasite život, saopćeno je iz Crvenog križa grada Gradašca.

Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Tisanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husejnije, uključujući teme o Husejn kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husejnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

0: Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Teatar,
1: književnost,
0: film,
1: likovna umjetnost.
0: Reportaže,
1: izvještaji,
0: prikazi,
1: razgovori.
0: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Vi ste na talasima BH Radija 1, pratite Kulturni mozaik u kojem ćemo u nastavku govoriti i o teatru. Predstava Za život cijeli.

0: domu kulture, u muzeju drugog zasjedanja Avnoja, u Kršlakovoj kući u kojoj se nalazi gradska galerija i na još nekim lokacijama. I Jajce je zaista grad koji živi za tih 7-8 dana kad se igre realiziraju.
1: Da se mijenja sama atmosfera u gradu tokom festivala, smatra i načelnik opštine Jajce Edin Hozan.
2: Kako se bliže pozorišne igre, tako grad dobiva neki drugačiji jedan ambijent, jedan dobar broj sugrađana, ljubitelja pozorišne umjetnosti, ljudi željni kulture s velikim nestrpljenjem očekuju taj događaj, te dane posebno doživljavaju i zaista one su drugačiji u Jajcu u odnosu na sve druge dane u toku godine. I dolaze nam, dakle, poznati ljudi, glumci, umjetnici, pozorišni radnici, kulturni radnici i zaista, dakle, ta jedna koncentracija tih ljudi, umjetnika u gradu mijenja nekako sliku na jedno kratko vrijeme i zaista je za nas to od posebnog značaja.
1: Organizatori pripremaju i bogate prateće sadržaje koji će se održavati u nekim od atraktivnih kulturno-istorijskih zdanja, a poznato je da će ključ grada Jajca tokom festivala biti u rukama glumice Emine Muftić. Jubilarno 45. izdanje pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu održavaće se od 26. juna do 3. jula. A i u nastavku ćemo o teatru. U Trebinju je odigrana pozorišna predstava Rezervat normalnosti, nastala po motivima teksta Čekajući Marcella, Gianija Fortea i Stefana Ričija, a u adaptaciji i režiji Željka Miloševića. Rezervat normalnosti kroz poetiku apsurda i snažan dramski izraz otvara pitanja koja se tiču svakodnevnog života savremenog čovjeka, otuđenosti, pasivnosti, društvenih podjela i čekanja na promjene koje ne dolaze. Riječ je o duodrami sa elementima komedije, situacije, zabune i apsurda. Predstava je koprodukcija Kulturno-sportskog centra Kakanj i kulturne scene Male stvari iz Trebinja. Slušamo reditelja i glumca Željka Miloševića i Mirzu Bajramovića koji igra s njim.
3: Razno razni su rezervati normalnosti, a ja poželim svima da dođu u naš pozorišni rezervat normalnosti, da se zajedno smijemo sebi, da prepoznajemo ljude oko sebe, ljude s televizije, sa portala, da prepoznajemo sebe, kao što smo i mi sami sebe prepoznavali stvarajući samu i predstavu.
4: Komedija kao žanr, pogotovo naša gdje se susreću i prepliču različiti komedijski žanrovi, mislim da to smiješno nadilazi i prelazi u nešto što se zove duhovito. Dakle, to ima određeno značenje i cilj je da publika kroz priču dva lika na sceni sebe prepozna u svom životu, u situacijama u kojima se oni nalaze.
1: A večeras premijera u pozorištu Prijedor i to predstave Misterija Buffo u režiji Davida Alića. Nastala prema tekstu italijanskog nobelovca Daria Foa, predstava donosi satiru i oštru kritiku društva kroz igru i grotesku bez previše filozofije. Slušamo reditelja Davida Alića i direktora pozorišta Prijedor Srđana Knjeginjića.
5: Opet sam komedi stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista. Tako smo svesni i mi sami ono izazova i težine priče koju govorimo i zaista se nadamo da će publiku u onom pravom smislu kako smo i mi želeli to da prenesemo da razume i da prihvati i da se zabavi na kraju krajeva, jer od toga i polazimo, od pučkog, od nečeg zabavljačkog.
6: U sve moguće pore društva zalazi ovaj komad i mislim zato da je aktuelan kao što je bio i kad je napisan, koje godine je 69. Dakle, eto, datira i 69. godine i dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima.
7: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
1: Čuveni hrvatski reditelj Lordan Zafranović gostovao je protekle sedmice u Prijedoru, gdje je na tribini Anatomija zla govorio o filmu Zlatni rez

I mediji sa područja Tuzlanskog kantona se solidarišu sa svim novinarima koji u svijetu izveštavaju, dakle, o nemilim scenama i događajima iz Palestine. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i tokom maja mjeseca, pored redovnih rasporeda i radarske kontrole za područje Tuzlanskog kantona koji se dostavljaju Bihamku, svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, takozvani presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Stoga, Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona apeluje na vozače i učesnike u saobraćaju da se pridržavate propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
0: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: 98,3 Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1 emitovanu u 16 sati.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: mikrograma po litri olova u krvi. Velika je stvar kad znate da ste otrovani, a ne znate šta sa sobom.
1: Pozvana su nadležna tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava te da preduzmu sve zakonom predviđene mjere. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Elma Godinjak Prusac, koju je usmrtio suprug Tarik Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja, ukopana je danas na gradskom grobu. Lakovo, dženazi i ukopu prisustova
3: 50 krivičnih dijela nasilja u Ci, pod stotinu u odnosu na isti period prošle godine. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je u prvostepenoj presudi ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću zbog krivičnih djela i droga. Proglašeni su krivim jer su bili pripadnici organizovane grupe s ciljem proizvodnje, prerade i distribucije opojnih droga. Majd Maslak je dodatno proglašen krivim i za neovlašteno držanje vatrenog oružja.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Veliki broj osumnjičenih za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini živi slobodno u drugim državama regiona, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, dok je nivo regionalne saradnje na najnižem nivou posljednjih više godina, upozorio je tužilac međunarodno u Hagu Serge Brammertz tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Procesuiranje ratnih zločina i dalje ide sporije nego što bi trebalo uz nedovoljno efikasnu regionalnu saradnju. Saopšteno je tokom sastanka.
2: Delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Velikom parku u Sarajevu povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 92. do 95. godine. Vlada kantona je 2023. proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu i danom žalosti u kantonu s ciljem trajnog čuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade grada. Nada da će počinioci biti procesuirani i dalje živi, poručili su okupljeni. Nina Hođić.
5: Zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća su rana grada Sarajeva, koja potvrđuje, opominje i obavezuje, rekao je predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva Fikret Grabovica.
6: Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano, podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra i obavezuje sve one koji su u prilici i mogućnosti, koji su u obavezi da čini sve da budućim generacijama obezbijede lijep život, slobodu i mir.
5: Polaganje cvijeća upriličeno je na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo, a kantonalni premijer Nihaduk istakao je kako je važno raditi na jačanju institucija da bi se spriječilo ponavljanje istog ili sličnog scenarija.
7: Nažalost, evo, toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u Sarajevu, tako da ćemo na tome insistirati u narednom periodu.
5: Sličnog mišljenja i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
8: Učinit ćemo apsolutno sve da, bez obzira što je ovoliko godina prošlo, nađemo odgovorne i krivce za nevino stradalu našu djecu.
5: Potpredsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Ali Hođiću, kao roditelju ubijenog jedinog djeteta, bolna su sjećanja na godine stradanja, posebno djece tokom rata u Bosni i Hercegovini.
9: Mi smo bili osuđeni ili da nas pobiju ili da se branimo. Mi smo izabrali onu drugu stranu da se odbranimo od onih koji nas napadaju. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuirao nikoga od ubijene djece okoljenog Sarajeva, koji je 1601 i čak i više, samo ne možete pričati o više zato što trebaju da sve imamo dokumentaciju, a za više još nismo prikupili, a mi to će jednog dana da budi.
5: Prema sudskim presudama na međunarodnim i domaćim sudovima, najmanje 53 djece u Sarajevu je ubijeno snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade Sarajeva za sada niko nije odgovarao. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
2: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o 100. dana rada Vlade Republike Srpske iz ugla socijalnih partnera i obilježavanju Evropskog dana samostalnog života. Situacija u Hormuškom tjesnacu sve je složenija. Stotine brodova i dalje su blokirane, a Sjedinjene Američke Države uz prijetnje pokušavaju deblokirati Moreus u okviru projekta Sloboda, koji još nije dao značajnije rezultate i koji Iran naziva kao Čorsokak. Danski brod isplovio je iz Persije.

0: Ministara odobrilo zaduženje od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste Foča Šćepan Polje prema Crnoj Gori.
1: Nije bilo zainteresovanih za kupovinu imovine Lukavačke koksare, Novo Ročište, kraj mjesec.
0: Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Glas koji se prepoznaje, Radio Gradačac.

0: Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije. Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor. You are here to help us through our current scandal. U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
1: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 5.